menyampaikan kasih melalui putih. Kalau dengan perhubungan aja portal Reddit menegaskan dari pendidikan DRS Dikbud 67 yang diperingati pada 2 September merupakan nilai